בואו נפסק עונה להגיד את האקסמין CBC וכאוקטק תמין ובלומי Thursday אותי לגו August 27 למעני קדיגינה פסיבה רוברט קביטו תודה.